0: Nábožné slovo.
1: Svršiče od Kita Malinka ze Slepoho.
2: Je ve poradku ľudži v videových rách morič? Videové ry sú za mnoho ľudži všedna zabera. V nikotrých rách dževoto dodomde doživič, hudančka rozrysač, abo zromadne nešto natvarič. V tamnych so pak tež vojuje, so virtuelni přečivnice zrania, abo so ma moria. Teodla staj so prašne, sú tajky ry z křesťanského vida v poriadku? Biblia vujasná, so je čvoeské živenie drodne. Kaznia, ty nesmieš morič, pokazuje, so je kujže živenie neparujomne. Vyzo so v videových rách, že ani pravý ľudžo nezrania. Všetko vodmila so jenoš na jedný v obrazovce. Přiušim môže so prašeč, kajku skutkov nož tajk rona nás maja. Sú jenoš napjate a zabavujace? Abo zvučime so přesto namoc ako nešto normálne vidieč. Vodmila nie je najskýry za kujždeho človeka jenaka. Nikoci môže jasne mes rú a voprodžito šu rozeznávač. Tamných snano negatívne voblivuja. Teodla, že snano menej vo prašne, hač je rá zasadne dovolená abo zakazaná, vážnejšie je prašne. To je mi tuta rá a voblivuje vona môj vopkat s tamnými?
1: Tole praša so Kito Maling ze Slepoho a to bieše jeho nabožné svojové zamovitosti a nadavku srbsko-vosadného zjazka.

0: Czarejeso, bojest, šeriva, zopoda so Heinrich Timmer Evers, biskop, trežansko mišnansko biskopstva. Konc leta dočasne na vomenk, Bettina, ty máš dalše informácie.
1: Hejši možná agentúry, noviny, rozvoz, rozprávy a o tom, že je Timmer Evers interne svojim sobu, dživačeriam hižo žiliu, že so konc leta na dočasne vomenk poda. MDR znamenča dotal oficiálne vopkročenie biskupstva k tomu nima. SZ napríklad zložuje sa so na dojalivé interne žova. Dňa 2. septembra 2001 bol Timmer Evers Münsteru na biskupa usvedčené vo 2016. Je on biskup Drežansko-Mišňanského biskupstva menujúce postatu biskup k letu augusti. Docpie Timmer Evers 570. živinské leto a tuto sobotu svedčí tiež ze serbskej delegáciu mestrujem dvorskej cirkvi svoj 25. biskupský jubilej.

Milena Vočarec, Jesač Dođevečić. Vonka na kraju maja ľudžo zväčša nekakú zarodku, väčšiu abo menšiu, tež ve miestach kvala si čiekociš maja tajku rúne tuto. Budešine napríklad máme malo zarodkarske pfoniny ze stá parcelami, napríklad ve Alendoje štvorči, blízko strôhodné studne, vonka na Drežanske a tež nad Židovom abo na Rodžišku a tež tožto Serbo ve tutoch parcelach soja a žneja a neročpleja a plenča se kvetky a malen a sadovce. Pšetrúne 100 letami je so založiva malo zarodkarska štvorč tak menovaná Friedensfreude, jo ve mieste. A to chce čas romadne vozvičiť od piatka do nedele, a dokyše so rune pred 200 letami tamniša Alendova štvrť započala tvárič, činia to zromadne se s tamnišimi vobydlerimi.